0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušate Radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Бчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Обитель

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.
1: Obitelj.

poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065 674 129. Када желите

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Обитељски.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обителски радио Валентино.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Слушајте нас на фреквенцијама 943, 978, 979 и 105,5 MHz. Један за све. Обителски радио Валентино.

0: moja bilo, vrijeme neće stati. Vrijeme neće stati, ja ću kazati ORV će zaključiti ili ići u korak s vremenom.
1: Slušaš ORV radio.
0: Tako je, pa svirati dosta novih pjesam. Ne sekirajte se. Šarat ćemo mi i po starim notama. Svega će biti, izmiksat ćemo za svačije uho. Jeste li se umorili, još jednom da vas upitam, svi koji se sad možda vraćate s posla? 16:15, pa to je taj tajming. Možda neka pjesma paše dok ste za volanom ili u nekoj svojoj drugoj prilici, u kakvoj god to bilo. Pokrenut ćemo interakcijski dio naše družbe, a on ide u inbox na Viber studijski broj 063-422-126.
1: Radio Valentino.
0: Dobro ostali na ORV radio.

0: precizno pola pet, 16 sati 30 minuta. Zazvonilo nam je zvono i za obraćanje vozačicama i vozačima. Znači, prometna centrala ORV radija kroz poslije podnevnu špicu. Biham kveli, da, okej, sve. Neka ostane tako, mnogo izvođenja radova, mnoštu dionica, mnogo je zastekivanja, obilaznicom se mora ili nekom drugom dionicom, neizmjenično propuštanje, kako gdje i koji obim radova je u pitanju.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Šta su MUP-ovi okolo najavili? Ili imamo neke službeno najavljene radarske kontrole za ovaj tajming između 16 i 17? Ajde, provjerit ćemo zajedno uz ovu vrisku, koja znači upozorenje. Da, bolje ovako upozoriti da je bezbolno pod džep. Grad Tuzla, radarska je kontrola u ulici Bulevara drugog korpusa. Gradačac, nadomak grada, mjesto se zove Hrgovi Donji. Još nekoliko minuta, radar je precizno 16 sati 40, zaključno. Odmaknimo dalje, pa produžimo i do Zeničko-Dobojskoga kantona. Tamo u Misurićima, u Maglaju imamo jedan radar, pa budite oprezni. Nekako mi je škrta rubrika za danas. E sad, da li je baš ovoliko? Samo malo ih. Stvarno stanje radarskih kontrola na terenu? Evo, pitaću vas. Ona najrelevantnija informacija koja dolazi s terena. To jeste slica ceste. Ukoliko imate info više, javnite mi besplatno na Viber studijski broj 063-422-126. Što se graničnih prijelaza tiče, trenutno zadržavanja nisu duga. Od 10 do 30 minuta. I to su moje službene informacije koje sam prikupio i s kojima baratam. Ugodnu vožnju želim vam, ORV Radio.

šta je ovo ljudi, to je taj zvuk, to je taj vibe koji te vozi nosi kroz poslije pot. 16.36. Hoćemo malo skoknuti u St. Louis? Hoći. Ajde, čućemo pokoju riječ. Šta kaže Jack? Ma, maksimale. Tako je kad je trening u pitanju pred mundijal.

0: 20 minuta, ostalo je do 17 sati. Dokaz, uživo smo tu. Sve je live za vas. Nema nikakve šminke, nema nikakvoga fake. Jeste zadovoljni s mjuzom? Jeste. Lajkovi, hvala vam lijepo. Pa da, sve je digitalno. Sad ljudi ono uživo kada komentiraju, ubacuju te pošapalice. Ne, ne, ne. Nije, samo određen. Idemo skoknuti, rekli smo, samo što nije započela. Mundijalska euforija, nogometno ludilo. U St. Louisu smo. Sergej Barbarez iz Amerike ima ovakvu poruku za navijače.
1: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i doći.
0: To je to. Hvala lijepo. Ništa, kratko, blic ovako, upadice, da još malo potkrijemo, jel tako, tabu, a? I onda krene kroz St. Louis.

0: 62 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Ukoliko si na semaforu, zatrubit će ona ili ona iza, ukoliko ne kreneš kada svjetlo zeleno. Pokrenemo. Ajmo voziti zajedno sa vama, ljudi. Prometna centrala ORV radi.
1: Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.
0: Još uvijek se vrzmamo tamo, a ona poslije podnevna je špica, tako da imate to uvijek na umu i kroz gradove i kroz naselja. Jedino nema gužve na graničnim prijelazima, veli nam iz granične policije. Kažu, zastajanja su... Zastajkivanja 10 do 30 minuta. Ma da, ono što je podnošljivo, nema previše nervoze. Eto, ukoliko ćete potegnuti malo dalje, ili unutar ove regije, ili iz iste tamo dalje. Šta su nam najavili MUP-ovi okolo, jel imamo u ovom satu radarske kontrole? Pa imamo nešto, ali na Zeničko-Dobojskom teritoriju samo, ništa ovdje bliže, nestvarno. Jer realno da nema ni jedan radar, cirka ono, u razmaku od 100-200 km na distriktu Brčko kroz Tuzlanski kanton, ovaj dio Republike Srpske, zatim Županija Posavska i cijeli taj teren. Skeptik sam malo, ali eto, vi kažete dalje ukoliko imate informaciju više. Maglaj Misurići, radarska je kontrola. Ugodnu vožnju, opreznu vožnju želim vam ORV.

bolje da ovako mi spržimo sa playliste, nego da bude bilo šta, ono, opekla se, opekao se. Pa ništa, evo i ste sugerirali, rasirali se, tamni oni kišni oblaci, stiglo sunce. E, pa kažem ja, ostanite uz ovu zvučnu terapiju, četvrtkom poslije podne i za ranoga večera uz RV radio. Ima da razbijemo to eventualno sivilo i dobijemo ono sjajno, super prijatno, predljetno, a fino, blago, plavetnilo. Pa to je taj četvrtak bez zvučnih košnica. Nećemo prestati sa vibom. I što ono, vi samo naklikajte tu ili ostanite zacementirani za jednu od naših frekvencija i tvoj četvrtak

Dobar vibe, nastavljamo našu družbu, ali već je prošlo 18 sati, idemo kroz drugo polovrijeme našega ovog četvrtka druženja uz RV Radio. 18.5, flash news, gotove vijesti. E, sad ćemo malo okrenuti na ploče koje je trending, znači. Vidimo šta se to zadržalo u vrhu RV trendinga. E, to ti je onaj trending koji je okupio sve države ove regije, te najslušanije stvari između 18-20 sati. Okej, najslušanije stvari za određenu grupu ljudi. Sve po žanru, sve je po satnici, sve je po tajmingu, tempirano je i osjećaju i godištu i načinu muzike koje imate priliku slušati. Jeste popili bi već poslije podnebu ili ćete mi se pridružiti, pa ću ju ja sada izguštati. Mali break, ja se vraćam brzo, odnosno vi samo dajte poštu, predložite nešto što bi vi voljeli čuti kao radilicu u ovih dva sata. Viber je studijski broj 063-422-126. Inbox Viber ORB broja raspoložen da primi tvoje pismo i da svira nekako po vašemu navođenju. Napravimo dobre trake, trase, pruge, špure. Sve to viziramo za kasnije kroz večer. U svakom slučaju nećemo naglo krenuti. Poslije podnevni je timing, termin kada ljudima baš i nije do prave one prevelike buke, ali ćemo pojačavati, hvatamo ritam, tempo koji će vrištati i eksplodirati dalje kroz večer. Još jedno, želim da ste dobro raspoloženi, da svirucka sa strane voljen radio, kakva god prilika vas pratila. Od Miroslava pozdrav! Jedna premijera za uvod našega druženja, sigurno će ovo ženski rod obradovati i mnogi će himnično dočekati. Premijerno Jovana Pajić, Dođe meni.

bijeli vas četvrtak ugnjavi, osmorio, umorio po bilo kojemu pitanju. A sad je vrijeme da otpustite košnice u osjećaju. Formiramo dobro raspoloženje i pripremimo dionicu za kasnije večernje trenutke. Znate da je po šemi, sve je po košuljici, o RV radija. Pa idemo ono trending razbijati ili malo novijega vala ubaciti u ovom timingu između 18 i 20 sati. U ovo vrijeme pa šta, neko bi pjevao ono, da, krivo je more, djevojku u sutan. Neko bi rekao, nareži nam ik, evo nasjeckat ćemo, idemo na malo deblje komade. Šta se vama sluša ljudi, recite, obradujte dušu ili neku u dragu voljenu osobu. Ako imate čestitati, ok, ukoliko ne, ma nemoj se ničim opteretiti. Jednostavno mi samo pošalji pisamce i reci da sviramo to, to i to. Viber je studijski ORV broj otvoren za vas 063 422.

razočara crnke, ali vele modni stilisti, svi oni koji se bave modnim životom, kad je u pitanju outfit, kad je u pitanju boja, farba i slično, neće biti crno i novoga ljeta, kažu oker. Eto, zapravo nima. Pa šta god bilo da bilo. Manak malo vuče na brinet. Nego, opa, sada je ovo potiralo turbo. Gdje je bratina? Bratina je u Orašju, a? Ja si imao, te digni ruku. Žene te traži. Zovi je na after.

Tako idemo lomiti ove minute, ljudi. Ej, nema drijemaža, ma nema drijemaža. Evo, u mašini ste, gotovo je, sada ne ljema. 15-20 minuta odmorini nakon obaveza, ali to je već iza, ostavljeno. Pa pola je 8 gotovo. 19 sati 25 minuta. Polako, ali sigurno će još malo i sunce zalaziti. Zavrali noćima jer srce mi je hladno. Želim da vratim vreme s tobom baš malo. Pozdrav svima koji ste za volanom. A tko je za volanom?

dan koji uz radio pomjera standarde. I ovoga četvrtka, dobar dan, dobro večer, želim vam Miroslav Sojer. Ja, Ivane, ranio si me time. Šakom mosto, da uvek zna se ko je bos.

0: παρούστη με, α. Σόλτι.
1: Κέσ.
0: Cijelog života utrka za tim cashom. I onda taj čovjek skonta,
1: pa ej, je li to trebalo tako?
0: Ostane duša prazna, to bi nešto. Nego, slušamo Čanu iz, između ostalih kroz ovaj hit Šakalaka s parama. Hoćemo dati podršku, hoćemo najaviti u BG-u.
2: Zdravo!
3: Najveća žurka u Beogradu ove godine. Tašmajdan, 13. jun.
2: Imam dokaz da si bio sa mnom.
3: Prvi solistički koncert. Ćana.
4: Ćana.
2: Igla mi je poruka, anonimno.
3: U pratnji Borka Radivojević.

Beogradu, evo dočekala je svoj tajming. 5 minuta za čam. Pa ukoliko se nađete tamo, ljudi sad sve znate šta je kako. Pozdrav Šadrvan ekipo, kako ste? Moje poštovanje, o. Nekima, jel da, evo.

0: Možeš to da ne.
1: Samo jedan specijalan od nas četiri. Za Mišu pozdrav s frizurom ko da ga je struja udarila. Ješ frizura.

Stepa Raste, goste kod braće na Novom albumu. Može nešto za nas od Devita? Ma može. Pozdrav i od nas. Samo da kažemo, tako to radi vele majstor. Ne treba nikako pjesma, pojačan si do daske. Hvala vam. Hvala vam od srca, s moje lijeve strane. Veliki pozdrav za vas. Šta ćemo od Vardare pustiti? Evo, recite vi. Blue. To nam je na redu, pa ide i Devito vezi.

pričam ja sa Šiketom neki dan. Šike, radiš ti, kakva je situacija? Pa šta ću, odradio sam te decenije života. Hvala Bogu, sad je okej, i financijski situirao sve to. I onda radi, kaže, koliko mi je čef, koliko mi je merak, koliko hoću i tako. Godišnja karijera je donijela to. E, ovo je jedan zanimljiv pozdrav, kaže. Pozdrav od Akne za malu bubicu. Preneseno, ma šta to znači? Dalje, pozdrav Miroslavu, može li Maja Berović i omiljena bivša, ma može. Znam ja da će stići, za aktiv za neke od najslušanijih novih pjesama. Može li Ibro jednostavno? Zatim još jednom potvrda za Barbaru Bobak. Pustit ćemo. Da, dva rođendana, tri rođendana sam ispratio do sada u tako malo vremena. Ili možda još netko slavi na datum 4.6. Dobro, možda hvata zalet za dolazeće dane, pa je ubrzo rođendan, pa? Ma obradu dušu, izmisli nešto kako ćeš se osjećati bolje, a pogotovo ono, pošelješ poljubac ili ono, veliš, voljeno je voljenomu ljubiti se. Pa ćemo, kažemo, malo to po skriptom zakljuju, pisati ovdje, provući kroz eter, presvući ko rolku u pol ljeta. Dobro večer, vožnja je uz tebe obavezna četvrtkom, hvala vam lijepo. Plakice, samo je pošto su poštili kazne ovo sad, ako te s mobom uhvati, ohoho. Da ne govorim ono za obijesnu vožnju i divljanje po cesti. O, tu je trebalo davno uvesti.

će Dragana Mirković, samo što nije, nemojte se brinuti za to. Ajde familijo ORV-ovska. Dalje, pozdrav za mog Miroslava. Ma šta da kažem, srce i od mene.

0: Slavo.
1: Dobro veče, ljudi. Idemo zajedno izmrviti ovo vrijeme, tajming koji imamo na raspolaganju i ovoga četvrtka navečer. 22. Izmik samo za vas neku kidalicu koju bi voljeli čuti. Daj, malo napumpamo dalje playlistu i po vašim navođenju. 0634221266 je Viber broj.

0: daj jedan povik, daj se opusti. Šta imaš čekat tu tamo, ne znam, subotu, nedjelju, vikend, petak, jok. Najbolji partij na radiju je četvrtkom na večer. Eldo, jedan veliki pozdrav Eldine tebi i ekipi bratara koja je zasila u Kölnu.
1: Sjajno.
0: Kako si naša njemačka dijaspora? E, znači, jaki ste, nema šta. E, za vas specijalno, da specijalnije ne može biti. Kralj narodne muzike, Šaban Šaović. Jesu da je ovo malo tako, novije razdoblje iz 2017. sa Teom, ali ma može. Dobra, dobra, pićenice, sofra, sve okej. Okay.
2: Lepša u gradu i svi bi htjeli da te ukradu. U srce gađaš kad ritam krene, pa deset i neka teče ti kroz vene.

Hvala lijepo, veliki pozdrav na jezero. Poseban pozdrav za Adžiju i za Bombaša. Pozdrav Miroslavu, može li Ivana Selakova? Ma može. Tamo čekam te ja. Šta je ovo sad? Tresu se tribine, ide na najjače. Uključi se u ovu mašineriju. Ispečatiraj, istetoviraj neki dobar hit. Viber ORV studijski broj 063 422 126. Razbij četvrtak naveče.

0: više.
1: Evo, veliki pozdrav Ivana iz Vinkovaca. Ajde, druže, molim se, pusti crveno.
0: Crveno? Veliki pozdrav uzvratno u Vinkovce. Pozdrav za Miki i tebe iz kafića u Brčkom. Hvala vam lijepo. Dobra atmosfera, jel da? Pozdrav da je društvo. Još jedan pozdrav iz Brčkog, veliki pozdrav tebi Miroslave, od srca iz Brčkog. Muzička manekin je po tvojom izboru. Nema. Malo miksate vi, malo ja.

playlista Tortu i za ovaj četvrtak na večer. Sve što želite otkriti vi kažete, želite posebnu poruku uputiti, naglasite. Neku pjesmu tek tako da svira za vašu dušu, slobodno pusti pismo, neko što ništa za dž, Viber studijski ORV, broj je 063-422-126. Slušamo te i u Zenici, hvala lijepo, ala smo obišli podneblja, ala smo do sada, malo je, bilo. Obišli smo malo Njemačku, svratili do Slovenije, bilo je tu pozdrava iz Švice, pa onda dalje. Austrija mi malo zakazala, ajde nema veze, animirat će se, probudit će se, ima dovoljno vremena još. Slavoniju uzduž i poprijeko, pa i dalje na granici sa Slo. Bio sam malo u Zaprešiću, Vinkovci, Osijek, ovdje lokalne sredine od Brčku, Tuzle, Modriče, Gradačca, Srednje Bosne. Šta je ovo? Da li ćete pustiti moju pjesmu? Naravno da da, nema nikakvih problema. Halid Bešlić, ide, može jedan deficit, ma može. Znate šta, taj deficit kroz pjesmu ćemo pretvoriti u suficit. 063-422-126, Viber i ORD broj. Kako? Ja pozdrav za mog Miroslava, a ja rečem, pa srce natrag. Otkad ovo nismo čuli, pa 350 godina. A Jezus stvara, zar ne?

0: ne zaboravite, Radio Pjesma. Pozdrav iz Münchena.
1: Hvala.
0: Pozdrav za, kaže Daniel, suprugu Dragicu, društvo i buraza. Malo ga je uhvatilo, a? Dobro? Može mi ili policiju? Ma može. Može. E, puna je adrenalina stvar. Ubrzo ću s...

0: že nešto čani, ma načemo nešto i od čani. Stoja je naš prijedlog, hvala lijepo, veliki pozdrav u Pelakićevo. Dalje, može li... Aha, jutro je, jutro je. Dobro, može. Može provući. Koliko imamo vremena? Pa imamo pun sat vremena, još možemo provući iz naftalina i iz podruma izvući starije od najstarijeg vina i pjesme i narodnjake i folkerice za vaš ugođaj. Ma, nemojte se sikirati samo. Dalje, pozdrava za mog sina i mene. Ako može od Asima, sine moj. Pozdrav za vas, mušketiri. Dalje, vožnja uz tebe i ORV radio. Može nešto od Aci Lukasa, samo može, dodat ćemo nešto od Lukasa. Ajde, za ovaj blok je sasvim dovoljno. Malo starije, nešto novije, još starije, pa on je legendarni, vanvremenski. Svega će biti. Folk večer i ovoga četvrtka na ORV radio, koja ja iščekuje i tebe. A ti si koja ili koji? Koji se hit traži? 063-422-126 Viber i ORV broj.
1: Šta nemoj? Nemoj meni priče ove.
0: A to? Šuplje, jel?
1: Ponoćka za nove.
0: Pa da, sve frajer, ja? Sutra

0: pozdrav Miroslavu Kralju od tehničke ekipe.
1: Sjajno.
0: Veliki pozdrav Bele Majstori. Naći ćemo nešto i od Neše za vas, ne brigajte. Pozdrav Miroslavu iz Kanade. Oh.

ne znam, napisali ste vi meni po naški, ali ja i germanistika na vi uvijek bile. Dobro, evo ovako. Pošto je malo kolektive prorijeđen, pa neko se pozdravlja, mijenja, odlazi. Evo sad ću ja ovako. Amira pozdravlja Mario. Šta ću sad? Zaktiva mi ovu koncentraciju. Aj, kratko je. Liebe Marion, danke für alles. Sam dobro ovo rekao. Mislim, stvarno sam zaista. Ne, ne, ja stvarno moram upisati neke tečeve. Ola ljudi s ovih prostorima živi na njemačkom govornom području. Šta reći, ne, a ne ispasti pango.

nećemo, nećemo sad i dijamante od 100 eura. Ovo je dovoljno. Da ne pretjeramo. Može li zlata, ma može. E, Mačku sam svirao od Emira Žulovića, pozdrav. Mogu samo nešto malo kasnije opet pustiti original od Jack. Jel dogovoreno? Jeste, jeste. A Ruža, evo, bio mi je hvala tu pjesmu malo prije. Neću zaboraviti nešto od Nina, voli i Miroslav. Jao, može, bit će. Bože, može. Natrpaj dalje, a do gega, običao sam čovjeka, pustit ćemo nešto provuće. Prepuno je špirita. Može li stereo bole? Pozdrav Miroslavog ceca. Da je. Ja, nećemo sad mija čisto tako, pa ne uklapa se, ovo su čiste folkerice, čisti narodnjaci.

pričali od Halida, zaljubljen sem stara majka. Kraljevi grad, Aca, Lukas, imam se stojan. Ne, pustit ćemo nešto folkerskije od Lukasa. Je li dogovoreno?

0: Može bi go, okej, muške lutke. Neka ti je prokleto
1: sve što mi je od tebe. Ima i dodatak, kažete, uz pozdrav za ovu karikaturu mušku. Evo je, brat. Si uhvaćen u mašini, jo.

0: Buske, veliki pozdrav za tebe, veliki pozdrav kralju radija, muzika ekstra večeras, još da zakucamo sa Šabanom,
1: može,
0: pa onda čao, pozdrav, može jedna pjesma.

0: Mirej Nasir i Skafun Skeleš. Pretjer.
1: A mene nema više, ej.
2: Tako je.
0: Tako je. Koliko nas je bilo večeras? Veliki, veliki broj. Hvala vam lijepo za popis na mišlji. Plus 5 rođendana isplati.